0: En tout cas, Ezalie Sengo Bingi koyoka ba panafricaniste tango bazar ko yemba unité africaine mais ba panafricaniste congolais o ya Brazzaville o ya biso tango l'un aza ko loba pona mboko ya Muninga ezalaka penza na motema moko ya koloba ke Congo moke na Congo monene toyi obele Congo moko to bandaki lisolo na biso ne l'équipe somi balé na ndeko kando o ya ebisa ki biso ndelo kati ya Congo o ya biso na ya Brazzaville e bandi wapi e kei wapi est-ce que masua e koiko tambola ti wapi pe ndelo wana est-ce que zali obele e balé a ebisi biso ke non soko koti na ba Congo ezalaka na biteni mususu wana o kati sana makolo outi epa na biso na Congo Kinshasa okati si okomi na Congo Brazzaville na makolo donc wana kutu mai le kande na sima na sima na kati ya Congo penza oya biso bipa yoana donc point ali bosoto na kanisa ndeko na biso kando a pesa ki biso ba detail nyonso alors lelo ndeko kando Tokoba na lisolo na biso est-ce que zali na remarque moko ya ko sala liboso te to continuer penza
1: likamwa yambo izanano mbote to pisi na ba landibanso ya radio air libre alors poto fungola masolo na biso Oto lobaki mbalo ilekaki wana. Ezaki penza introduction te ezaki kaka ndambo ya likambo tobimisaki po tango ezaki te. Lelo tolobi tozongi ya lisolo ne bandeli na oto bongisaki sima ya motuna ya ndeko Henri Kasima. To ye kote mana bizaleli ya ba koko na biso ya mote mindele ba kitela bango to tika koka sango tete a batu wande ko bunda batu wande ko fingana batu wande ko swana po Baza, bokuna ngambo, kuna bokuna bangambo, mususu, yebale. Toloka makambangate.
0: Ezali important likambo lobi, po emisyon abiso ezali penza, mikakatano oto, zwaki dan le 60, dan le 60, e uti wapi, yangwana yo mituni, libosote mondele akoma. Ezala kandenge neni, entre Congo nabiso na Congo Brazzaville. Eske to yebi, comment dirais-je, Mikakatano et Salama, ainsi de suite, pour que tous les Bikolo étaient na Brazzaville, étaient na Congo et Panabiso, mais Ndeko Kando. Donc, à ta, kobeta na moi, ma kofi mouke, zalakate, partout, et zalaka.
1: Bakombo, koute, zalaki, bongote. Oh, Congo, Brazza, oh, Gabon, oh, Cameroun, oh, zalakate.
0: De, batu, oh, bazalaki, ngamba mai, kuda, bamisu, ngamba mai, oyo, tamsu, bikolo, e, mai, mutwe, kaboli, me, eze, kolo, monko.
1: Biso, batomoni, te, kabwani. Mzoka, esiko, to, bengilo, Kinshasa, zaka, esika, monene, ya bokutani, puna mombongo. Mingi, mombongo, ya mungwa. Ezawa, sama, nele ko ya elanga batuba ko utabisike bele ba totangira ona ibengela liloa makokuta ba Cameroun ba Gabon ba province orientale to yeba kala Angola ba koya ko sala zando ya mungwa na Kinshasa
0: na kisa hansa
1: Soki zaki te babanda kukana te, mbele makamwane zaki pete.
0: Na eloko wana bazo benga kisaza ndeni.
1: Oh.
0: Avant que mundere aya, En tout cas,
1: Ezaki na moi mboka moka moke ba obe ngon sasa. Mais obje to ebil le lokola ngumba munene Ezaki pete.
0: Mais Ezui Kombwana.
1: Ezui Kombwana.
0: Ah.
1: Alors tango minde ba komi kwa ko luka ko yiba biso bato na bango ba komi ko leka leka e ko sa mate mundele moko na komo astanle ya utagi
0: de okando limbisangai na zonction si mamu ke po olobi ezalaka place moko ki sasa ezalaka esika moko commerce ya mungwa ezalaka mingi bato bazo uta bipai na bipai otangi province orientale otangi Gabon otangi Congo ya ba Brazza ya Brazzaville Angola otangi pe Cameroun nan lobi ango parce que il paraît que mingi mingi ba Camerounais mwa ndambu oto zoloba oba loba kamino kon neti ya biso baza mingi na kote ya Cameroun et la kisite batu wabane kote pa na biso ba matinde na mai ba keko telema na ngamba ya Cameroun par la kote ou bien ba outi Cameroun par la kote ba yeko kote la et pas nabiso nasse mais mingi mingi bazali surtout bangala pour munoko balobaka ezali ngala ça montre bien que ba échange ezala ki mingi ngambwana ndengo za koloba toko ba nabiso
1: pe moko mususu ta mususu bon o tika ko bomba ngote na epsaka yo papa li bambu ya zaka bazwaka ina musala soda ara mo na classe na force publique atambolaka leki Nigeria ke Egypte te moyen rien kuna yebsanga ah mwana zela ya makolo izali kubandawa na na manzangungwa wa te Cameroon bwana ebale munene wakati sate yango bango basalilaka pour que nous bengana na Germany na Cameroun batambola ki na ba mitukate batambola
0: makolo
1: donc bakoko na biso baye baka makambo mindele pa force bi tamba iko ye bali kombango basale la kyango
0: ba landinze lo ya biso
1: na stratégie militaire basale la kango tous les canaux
0: au comment qui passe dans les
1: installé yaudi trouve bipai ya Tanzanie ayoko kota na mabele na biso to bingi lero ya Congo démocratique pour za kuluka e bale na una zo mona wa e ke wapi tango ya landi bale ona bubu ayoko bea na mwanda na banana ya leki na ndenge na ye mwa ba bilimbatika ki meza ki penza ni makasi mingi za ba musubu tango ba ki masolo wana ba mabe toki nutala pe biso si ma stanle mindele ya France ba ye kotinda moto na bango de Brazza ya ye linzela ya oto benga lelo Gabon akiti ayeko bima na o to bingi lelo kongo Brazza te nesiko to bingi lelo engomba Brazzaville apiki drapo wana ye na makanisi na ye drapo ya apiki wana etali pe
0: ngambo ya mosusu
1: Stanley tango tata mande fwa awa yoki pe makambo na ye zongela nga lisuku na mina kutatina nga Stanley azongi mwebe mbwa mibale isika ya bandana ngambo wa Tanzania ya ibandina kaka na banana isika ya bimelaki. Akumi gonana, akumi gonana, pona babisiko mwaya gonani zaikite.
0: Atamboli.
1: Atamboli na makolo.
0: Bamimie.
1: Ayoko ma, nisika o tubingi lilo Kinshasa. Abwaka miso angambo kuna amoni bendele ya fukase. Ninyo. Ya siliki.
0: Italien mwobo ya koma franse.
1: Bon, akende kubundi sabangote. Bon, isa ilongote. Ye nangambo ya biso ya Kinshasa. Ache beton. Donc, biso makamba beton. To bandi yangu lelote. E bandi yaki deja na mindele. Apiki beto na ngambo ya Kinshasa. Pona kola kisate ye aleki wana. A continue na ye nzela na ye pou. Nzoka mindele ya France ya basipelite ya vya ba yibi biso masolo. Mindele baona bango baswa naka mibabiti la biso masolo angote. Matate koti France ya na Belgique. Pe mindele wa msusu babandaki pe koluka ko zwa mabongi na ba mabele wana lukula ba espanyol, ba portugais, ba nini ba ampe ba telemi. Bi a oye komia kowela boye biso pe toko tika asimate tobunda. Habite tubo mamoto tulukisika tu solo la tinana babenga kama solo na mokili ya Germany na Berlin masolo ana po babu babiso bakoma ko bele lango conférence de Berlin ni conférence de Berlin te isaki conférence du Congo. Pona matata ni bimaki ebota maki sima ya Stanley na de Brazza.
0: Et ça remarque moko munene.
1: Oui.
0: C'est-à-dire que fond il y a problème, il y a conférence dite de Berlin. Likambo nango penza. Tina nango penza, ils ali problème et bima qui entre de Brazza na Stanley.
1: Bendele ya tikaki. Ezaki pe ko somba mabele ya Congo ya biso.
0: Toka kangambo na yekuna.
1: Bom suba vite yo bendele suki kuna. Katse balete, ya kape ko tia bendele, nangambo msusu po, ton di mate, ezape ya yo. Menga azo tu na vino, bato anyonso, bazo swana, bazo wela, bazo waka visa epa nane. Po ba ya ko tambo la bongo.
0: Batu na ki mokonzi nini wana.
1: Po ba beta pe tolo te, mabene na so. Baso mba anwe pa nane. Mema sobe tika la bongo lilo, mo kilione za ya mundele songolo. Mabele neza mundele songolo, mabele na mwana ndenge nini. Matate bandi na biso ama.
0: Une parenthèse. Parce que yo mitu ni question moko fondamental. Moi si moko ba auti ko zwa, eza virgule, mais na kende mbango. Moi si moko auti ko zwa, prix Nobel de la paix. Moi, je suis en sud-africaine. Il y a l'obaka. En tout cas, il y a un conduit qui va débattre la discussion. Il y a l'obaka Israël. Il va commettre crime contre l'humanité, sinon génocide.
1: Oui.
0: Mais bah, Israélien va bah, répliquer. Et dans la réplique, bah, non. La terre de Gaza nous appartient. Parce que tant qu'on a mis là qui alloba qui a pesé en
1: gros
0: donc na yo kaka awate bazo réagir mingi d'où la question oyo tuni mundele avant aya akuta kibiso si ko bakomi ko sala conférence pour moko na bango apika ki dans la porte kuna alobi ke ngambo ya biso ezape ya ye ainsi de suite bakomi ko discuter entre bango comme si nous n'existions pas. Tokoba.
1: nande mama solola ki muta muta ju eteni na mabele bae ko bimisa elembo oto ebilero na kombo ya buku ya leta bae ko bimisa elembo oto ebilero na kombo ya buku ya